0: 该得了现在那三个人不了
1: 可是都得
0: 啊不过三个人还得得可能不了
1: 还碰坑的啊来那里啊不过那么行李那么的啊不过那么的他在那里我他在那里兄弟那妈给没下妈妈不是谁可能坑的
0: 三家
1: 东西浪费些一妈妈是浪费的那道理看着人把啥那该可不得看着家啥的木行路给给你妈是不可能被人给等的那么了
0: 三家可能有那么还得有
1: 妈给路红不给养我的妈
0: 了三家包子那你可能呢
1: 哎不那么坑了嘛啦妈给爱喷那不给他们的一说的给不你这个
0: 陈家妈妈妈妈的好久是压的
1: 妈妈妈妈压的还在那给他们的
0: 坑的路红不给我好多路的给他操的还是你压那不干天没了那里阿朵妈的压不够不累的好久跑了
1: 妈啦妈那少里不都哎我的你妈哎不我都可以你妈啦
0: 可以害怕那我的你可能呢
1: 少着身我都着身你能洗干净还着身阿都妈不能洗干净的不得那的好几天一盆的给妈给了你都安可可你matam sang na sagat chabasa nga sidi kay kre
0: Sandhya kalu rano kalu bagi kana balay raro yi
1: kalaro yi kalu bani aduwa ning sing ba maana wahale ning sing ba maana kapale ni mala
0: karigumba mahes ka nanggalay na riba marisa radhana khang dadana tau ibra kang lang gadi mahak na su lapam thok de
1: mala kang lang gani hai bata zati kang da bana su hena pali kang laga magi thamo ikai gada baki saru
0: chania long na ba tum bera dhana kang lag pa thola ba de mahang na khoi kari hai kina
1: kaning ba khanja sanu pum na ma nung shiru ba ai ki iral
0: chania
1: iral du ki mai dina Punsi cuba mai cakap si geloi nana asum lelau lagi. Kali kena, aina mahu asuk nung siru riba.
0: Sandia,
1: cai nasi pang nabra. Cai nasi kita maklat nung siru ba.
0: Sandia.